madoda. Hey, uncibakazi umsomi inkosi yami. Hey, kuvuka ke obudala, vuka obudala. Ngiyabona nomunye umlaleli la. Naye vukelwa yivesi inkosi yami.